0: 듣지 유통 택내지
1: Sotarova tekstin e himnit komtar Kundeza dritat Kaj gjeqës shkon me mu Cause I'm good.